bach a Morris, mae'n bygwth gwynt a glaw, gwynt a glaw. O hogia bach, mae'n bygwth gwynt a glaw. Dorcesi gwynion a chan a twm yn ateb taw, ateb taw. O

Mae'r adar bach yn canu yn y coedau o Santiana A peron gwrando am sŵn fy'n rhoed Mae'n nghartre i yng Nghymru bell Yng Nghymru bell, yng Nghymru bell Ai o Santiana Dyna'r wlad rwy'n ei charu yn o